0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: Se för dig huset rätt, med nytt tag så håller värmen inne. Med likhållsfri klädning så alltid ser ny ut och vinduer så sänker strömregningen. Det är vardagen kunder upplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerar stilrent design, energieffektivitet och unika garantier. Leverta hantverkare som bränner för faget. Gör drömmen till verklighet. Ring 4000 3505 eller klick frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skapar goda upplevelser.
3: Hej alla strikkegalne. Det köres på med rågod tillbud i Viking of Norway sina två butiker, på Ålgård och Hjaltedal. Det bästa utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser och sportsundertøy, laget i samarbete med Team Ingebrigtsen.
4: Och sommartilbudet är alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
1: Dette er Radio Kos.
0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
6: Kos Radio.

0: Ifra George Harrison till Bob Dylan.
1: Ja, Knockin' on Heaven's Door. Men var det han som skrev den?
0: Det är han som har skrivit den, ja.
1: Men han hade inte spelat hit med den, han hade det.
0: Jo, han hade det, men Guns N' Roses hade nog ännu större hit, men ja. Det var ju så sent som 1991.
2: Ja, stämmer det.
1: Ja.
0: Lite märkligt att George Harrison och Bob Dylan skulle havna i samma supergrupper. De havnade i Traveling Wilburys.
2: Det är helt sant, ja.
0: Ja.
1: Ja, stämmer det.
0: Ja, med Roy Orbison, samma med Roy Orbison och Tom Petty.
2: Ja.
1: Och jag Bob Dylan var med där.
0: Bob Dylan var med där.
1: Hela vägen, ja.
0: Ja, stämmer det. Den blev nummer 14 i England och nummer 5 i Amerika.
1: Ja.
0: Kom ut i 1973.
1: Han var juden, var inte det?
0: Tror det, han jødisk avstamning.
1: Han var fant,
0: født i 1941, så han begynner å bli gammel mann han også.
1: Ja. Han spilte noen kopperfilmer også, faktisk.
0: Ja, det har han. Det er ikke min favoritt, men han kan lage sanger.
2: Ja, absolutt.
1: Det var flere som har fått hitta med de hans.
2: Ja. Det er liksom tekstene som...
0: Ja, han fikk jo Nobels litteraturpris.
2: Ja, det stemmer.
0: Men den kommer de han aldri hente.
2: Nei.
0: Jeg tror ikke det. Men for å høre på Knockin' on Heaven's Door.
1: Ja.

Veldig bra country av Neil Young. Så det Skeeter Davis sin tur, og en låt som heter Am I That Easy To Forget. Den kom på slutten av 50-tallet, og låter sånn.